0: Тетя Шлоуше in Radio Ena.
1: У 10-х до 2.
0: У Денис Аудит Шоу се догая. Битка мед жарома.
2: Плиске.
3: Чевапи.
2: Плиске.
3: Чевапи.
2: Плиске. Бучка. Плиске.
4: Ма ти си една бучка. Перутничке, па баста.
1: Разправе о жару со лахко бол разгрете код сам рушти. Награде, че помагаш, па так е да лахко ше сам организираш пикник. Сако јутро подаримо 100 евро. Конец тедна па ше 500 евро за накупе у Шпару.
0: Радио Ена ин Шпар. Кер нам је мар, кај гре на жар.
5: За усе, кар ми је мар. За усе, кар дам на жар, грем у Шпар.
6: Шпар, кер ми је мар. Же 35 лет.
7: Не замуди врочих попуста у трговинах Мана. При накупу 2 коса опремеш 20% попуст. При накупу 3 30% и кар 40% попуст при накупу 4 коса избраних облачил. Вечна mana.eu.
8: Кофеј злачен, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса, ампак в улици см главни даса.
9: Наградна игра. Освоите Вебер жарин предпасник Аутокрка.
10: Аутокрка. Варност на поти, ужитки об жару.
11: Велика акцијска продаја Копитарне на седежу подјетја у Сеуници. Вабио вас од среде 10. јунија до соботе 13. јунија. Велика избира обутве по угодних ценах.
12: У добрем односу е компромис нујен. При каковости и цени? У Меркаторију не. Избира ки мотивира. Меркатор.
13: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avusta.
14: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
13: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
14: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Samski.
9: Samska.
19: Onaon.com.
0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Reši prometni servis Radia 1.
11: Pozor vsi, ki ste na dolenjski avtocesti.
10: Res je, poročate o vozniku, ki vozi v nasprotno smer. Pozor, torej vsi, ki ste na dolenjski avtocesti, nazadnje ta voznik opažen pri priključku Ivančna Gorica. Ogroženi ste vsi, ki se vozite proti Novemu mestu. Ponavljam, voznik vozi v nasprotni smeri na dolenjski avtocesti A2. Nazadnje opažen pri priključku Ivančna Gorica. Ogroženi ste vsi, ki se vozite proti Novemu mestu. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Srečno!

0: Pupim 2.
1: Паше Фехтари.
0: Деми 4. Фестивал Лашко. Пиво ин цветје 2026. Лани је било распродано.
1: Зато летос не чакај.
0: Пиво ин цветје Пикаси.
2: Радио 1 Целски вал.
3: Радиска мрежа Радио 1.